ti bagi nona do kor pur moro tulung telu nyu maro ena ti ami de jatata do wun cho we wuru ko me me sibili ja beo chili mi kan ti beo dang tungi ka duri wuru de poko ti yuko polere polere maro beo kuna jo pol ti amado ko ye do wun jo we wuru ko me me sibili te ra te ma o dano moro ni in wulwa nge da du yi telu nge jor jor jor ar ko re nen man ko ri tuoni yi tawni ting a tor dok ya te u tuoya ber ko la tuoni wenu ka do ma nge ne mi to ti ene mi ru tuoi da ngwe tungi a wekio ungi ugire beri joke ne ming loni ungi ugire beri joke ne ming ka ti e do mi loni te da bu do me o ti bagi no ra do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti a mi ti a tata do wun cho we wuru ko me mi Sibili chabeo, silim no chabeo dange tungi kauturi wuru te pokoti yuko polere polere marabeo kune joa polti amato kwa ye to wuncho weo wuru kwa memit Sibili te rachte wa mao dano moroni.

0: mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo don bo da chen de ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kan ma do tin wo be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a an wa ka kwate be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana nu ni pe ko ti ye a wo ba tina man ya mo log yo ko a don ka yini be ro mat ko a pinge yo ko mi mara go ye ye ri o jode du ngo mo ma ngeo kite yini tu yo ke re silim yen gu bu da do no pe e ye giri ka gi ni ye pe e ye giri ka gi ni ye pe ka ko be ko mi lo ni ti jo ma
1: old radio.